0: Radio BFBS Orca Radio ဟူ
1: ဒါကဟိုကကပြောခါကြရချင်တယ
2: ်ကျာနီရောဝါရှေရတင်ရမွေးတော်ကမယ်တာနီလျာမလိုက်တာ
1: အမေရော
2: ဝနီ